0: haciendo eso que es Lágrimas Negras.
1: Cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cumpa, cum